תפילו חותם עד פוסטום תפילו של דרס מסעמי מן דסטיגר אין סום סומת מקטיס